いいかな。ああ、もろ。しょってとちょっけち。てかな、ぶじりてかな。じゃじゃあ、べはやぱきじゃな。おんのこたじゃな。けおこりにまな。おんのこたじゃな。じゃじゃあ、べはやぱきじゃな。